0: se ya kwatie na ya wo na wo no ni papa no so te te kwatie uye na wo me wa wo kwadi ku ye ku sanka ya ma so
1: ye fia wa sanko amisa eh ye ho menyo miss media sa eh ad